0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna

ako neko zna. Znamo Bog i ja, da je dan bez tebe pročer dan.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je pretežno oblačno, nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljusko se očekuje na području Hercegovine u zapadu Bosne. Vjetar je umjerene čine, poremljeno sa jakim udarima južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj – Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva – Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja – Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo – Sjever – Podlugovi, Sarajevo – Zapad – Lepenica i Počitelj – Bijača, a na mjestima radova se obraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje – Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla – Bijeljine na Banj – Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je pretežno oblačno, nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljusko se očekuje na području Hercegovine u zapadu Bosne. Vjetar je umjerene čine, poremeno sa jakim udarima južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Arix ponovo miriše bijelo.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj – Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva – Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljine na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Radio taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ćao ljudi, ja sam Džela Ramović, a vi slušate program Radio Zenice.
2: Damo tu berito galenti.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90, trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
4: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše, ne znam. Tražio sam ga godinama i obišao cijeli bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
5: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
7: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
3: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim. Uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike, Jabau Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unikredit Bank.
4: Arix, ponovo miriše bijelo.
5: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: 我，jedino moje。
1: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je pretež oblačno nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljusku se očekuje u području Hercegovine u zapadu Bosne. Vjetar i umjerene čine poremećaj sa jakim udarima južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh

0: Lajon 144 grama, Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9.90, više na robot.ba.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95. Kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95. Omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90. Trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
6: Marketing.
3: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj – Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva – Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja – Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo – Sjever – Podlugovi, Sarajevo – Zapad – Lepenica i Počitelj – Bijača, a na mjestima radova se obraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje – Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla – Bijeljine na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: automobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
5: Marketing.
6: Let's go. This is your radio.
7: Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

0: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Lijep pozdrav svima od Erogenizona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je pretež oblačno nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljusku se očekuje u području Hercegovine u zapadu Bosne. Vjetar je umjeren čine poremećeno sa jakim udarima južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Rakiju volim.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite.

0: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95. Kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95. Omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90. Trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: Marketing.
7: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

0: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenica.
1: Marketing minute.
2: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a na mjestima radova se obraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljine na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Uvijek uz vas. Vaš radio Zenica.

0: Marketing.
1: Habitat, home accesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj – Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva – Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja – Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo – Sjever – Podlugovi, Sarajevo – Zapad – Lepenica i Počitelj – Bijača, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje – Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla – Bijeljine na Banj – Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat, ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
2: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
3: Marketing.
4: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je usvojila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, a tim povodom sindikat radnika Nove željezare Zenica organizirao je danas preskonferenciju pozdravljajući ova nastojanja koja imaju za cilj ponovno pokretanje integralne proizvodnje, kontinuitet poslovanja, zaštitu radnih mjesta kao i lanca dobavljača i kooperanata. Mi pozdravljamo ovaj potez Vlade Federacije i želimo da što prije sjednu zajedno sa upravom preduzeća i da se dogovore, tim prije što smo jučer dobili novu sistematizaciju radnih mjesta prema kojoj je uprava najavila kao višak 1198 radnika plus još 300 radnika koji rade na određeno vrijeme, istakao je Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare. Ovo je prvi konkretan ozbiljan potez nadležnih vlasti koje smo pozivali da nešto učine i čuli su i reagovali su i ja sam sad po prvi put optimista. Imamo konkretan alat, odnosno zakon, koji je Vlada Federacije BiH utvrdila i uputila na razmatranje po hitnom postupku na oba doma u parlament Federacije, čije zastupnike pozivamo da pokažu odgovornost i da podršku koju su nam davali u proteklom periodu sad pokažu na djelu i da glasaju za ovaj zakon, kako bi što prije došli u situaciju da stvaramo uslove za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika, naglasio je Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, istakavši da je vrijeme u pitanju i da se što prije mora reagovati. U ranim jutarnjim satima danas je zabilježen do sada najveći vandalski čin uništavanja cvijeća postavljenog na drvenom mostu u Zenici. Prema informacijama nadležnih službi, ukupno je uništeno 188 saksija sa cvijećem, dok je 57 nosača okrenuto prema rijeci Bosni. Također 29 nosača je trajno uništeno i više nisu upotrebljivi. Procijenjena materijalna šteta prelazi 6000 konvertibilnih maraka. Predstavnici službe za komunalne djelatnosti prijavili su ovaj slučaj Ministarstvu unutrašnjih poslova, nakon čega je izvršen uviđaj od strane kriminalističke policije. Po okončanju uviđaja pristupilo se preraspodjeli preostalih nosača i cvijeća kako bi se barem djelimično sanirala nastala šteta. Iz nadležnih službi poručuju da su urbani mobilijar i gradsko zelenilo zajednička imovina svih građana Zenice, te izražavaju nadu da će nadležni organi u najkraćem roku pronaći počinioca i adekvatnoga sankcionisati. U Zenici je danas svečano obilježen 59. rođendan javne ustanove Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, ustanove koja već decenijama pruža podršku djeci sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju i njihovim porodicama. Prema riječima direktorice škole Nirvane Radić, cilj škole je da djeca budu zadovoljna, sretna i uključena u lokalnu zajednicu uz kontinuiranu pomoć i podršku njihovim porodicama. Posebno je istaknuto da je ove godine, zahvaljujući donacijama i prijateljima škole, renovirana senzorna soba koja predstavlja važan dio terapeutskog rada sa djecom. Kako je kazala defektologinja škole Emina Salčinović, škola trenutno broji oko 60 učenika, a broj djece se svakodnevno povećava. Istakla je da u školu dolazi sve više djece sa težim poteškoćama, zbog čega zaposleni ulažu dodatne napore kako bi svakom učeniku omogućili adekvatnu edukaciju, rehabilitaciju i podršku. Povodom dana škole pripremljen je i bogat kulturno-umjetnički program kroz koji su predstavljeni radovi, talenti i uspjesi učenika i nastavnika. Rukometaši Bosne i Hercegovine su sinoć u Tuzlanskom Mejdanu poraženi od Farskih ostrva rezultatom 22-24 u prvoj utakmici baraža za svjetsko prvenstvo 2027. koje se igra u Njemačkoj. Favorizirani gosti su nakon prvog poluvremena vodili sa 10-12, a Zmajevi su vodili 7 minuta prije kraja utakmice rezultatom 20-19. Pokazali smo da se možemo nositi sa kvalitetnom selekcijom Farskih ostrva. Večeras krećemo autobusom za Farska ostrva. Učinit ćemo sve da se oporavimo. Analizirat ćemo gdje smo griješili večeras i pokušati popraviti neke stvari, izjavio je nakon utakmice selektor naše selekcije Damir Doborac. Remaš susret igra se u subotu od 20 sati u Torshavanu uz direktan prijenos na BHT-u. Privode se kraju pripreme za ovogodišnju zeničku trku koja će u subotu 23. maja okupiti više od 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, svih zemalja regije Velike Britanije, Nizozemske, Češke, Turske i Rusije. Tim povodom organizovan je prijem predstavnika organizatora ove utrke u kabinetu gradonačelnika Zenice. Stigli smo ovdje kako bi gradonačelnika, koji je naš glavni pokrovitelj, upoznali sa svime što smo proteklih mjeseci uradili, a uradili smo dosta kako bi 23. maja ugostili sve prijavljene takmičare. političare, izjavio je Ibrahim Muratović. Grad je ranije sa 5000 maraka uz ostale brojne sponzore podržao ovaj projekat, a od gradonačelnika Kasumovića je zatražena dodatna podrška, što im je i obećano u vidu donacije.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Jasmin Mag, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima širom zemlje i slabom grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 2 stepena, ima sedlo 10, Bihać 14, Livno 15, Drvar 16, Sanski most 17, Bugojni Sarajevo 18, Trebinje 19, Mostar i Zenica 20, Doboj 21, Banja Luka i Tuzla 22, Bijeljina 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetere umjerene čine poremećaj s jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobro vremenske uslove pojačan intenzitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Nemila-Golubinje u tunelu Bosna, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina saobraćaju vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, danas do 15:30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a na mjestima radova se obraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljine na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Marketing minute.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95. Kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95. Omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90. Trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
5: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
8: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix! Ponovo miriše bijelo.
9: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
10: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica. Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
4: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
7: Radio Zenica.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer usvojila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, a tim povodom sindikat radnika Nove željezare Zenica organizirao je danas preskonferenciju pozdravljajući ova nastojanja koja imaju za cilj ponovno pokretanje integralne proizvodnje, kontinuitet poslovanja, zaštitu radnih mjesta kao i lanca dobavljača i kooperanata. Mi pozdravljamo ovaj potez Vlade Federacije i želimo da što prije sjednu zajedno sa upravom preduzeća i da se dogovore, tim prije što smo jučer dobili novu sistematizaciju radnih mjesta prema kojoj je uprava najavila kao višak 1198 radnika plus još 300 radnika koji rade na određeno vrijeme, istakao je Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare. Ovo je prvi konkretan ozbiljan potez nadležnih vlasti koje smo pozivali da nešto učine i čuli su i reagovali su i ja sam sad po prvi put optimista. Imamo konkretan alat, odnosno zakon, koji je Vlada Federacije BiH utvrdila i uputila na razmatranje po hitnom postupku na oba doma u parlament Federacije, čije zastupnike pozivamo da pokažu odgovornost i da podršku koju su nam davali u proteklom periodu sad pokažu na djelu i da glasaju za ovaj zakon, kako bi što prije došli u situaciju da stvaramo uslove za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika, naglasio je Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, istakavši da je vrijeme u pitanju i da se što prije mora reagovati. U ranim jutarnjim satima danas je zabilježen do sada najveći vandalski čin uništavanja cvijeća postavljenog na drvenom mostu u Zenici. Prema informacijama nadležnih službi, ukupno je uništeno 188 saksija sa cvijećem, dok je 57 nosača okrenuto prema rijeci Bosni. Također 29 nosača je trajno uništeno i više nisu upotrebljivi. Procijenjena materijalna šteta prelazi 6000 konvertibilnih maraka. Predstavnici službe za komunalne djelatnosti prijavili su ovaj slučaj Ministarstvu unutrašnjih poslova, nakon čega je izvršen uviđaj od strane kriminalističke policije. Po okončanju uviđaja pristupilo se preraspodjeli preostalih nosača i cvijeća kako bi se barem djelimično sanirala nastala šteta. Iz nadležnih službi poručuju da su urbani mobilijar i gradsko zelenilo zajednička imovina svih građana Zenice, te izražavaju nadu da će nadležni organi u najkraćem roku pronaći počinioca i adekvatnoga sankcionisati. U Zenici je danas svečano obilježen 59. rođendan javne ustanove Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, ustanove koja već decenijama pruža podršku djeci sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju i njihovim porodicama. Prema riječima direktorice škole Nirvane Radić, cilj škole je da djeca budu zadovoljna, sretna i uključena u lokalnu zajednicu uz kontinuiranu pomoć i podršku njihovim porodicama. Posebno je istaknuto da je ove godine, zahvaljujući donacijama i prijateljima škole, renovirana senzorna soba koja predstavlja važan dio terapeutskog rada sa djecom. Kako je kazala defektologinja škole Emina Salčinović, škola trenutno broji oko 60 učenika, a broj djece se svakodnevno povećava. Istakla je da u školu dolazi sve više djece sa težim poteškoćama, zbog čega zaposleni ulažu dodatne napore kako bi svakom učeniku omogućili adekvatnu edukaciju, rehabilitaciju i podršku. Povodom dana škole pripremljen je i bogat kulturno-umjetnički program kroz koji su predstavljeni radovi, talenti i uspjesi učenika i nastavnika. Rukometaši Bosne i Hercegovine su sinoć u Tuzlanskom Mejdanu poraženi od Farskih ostrva rezultatom 22-24 u prvoj utakmici baraža za svjetsko prvenstvo 2027. koje se igra u Njemačkoj. Favorizirani gosti su nakon prvog poluvremena vodili sa 10-12, a Zmajevi su vodili 7 minuta prije kraja utakmice rezultatom 20-19. Pokazali smo da se možemo nositi sa kvalitetnom selekcijom Farskih ostrva. Večeras krećemo autobusom za Farska ostrva. Učinit ćemo sve da se oporavimo. Analizirat ćemo gdje smo griješili večeras i pokušati popraviti neke stvari, izjavio je nakon utakmice selektor naše selekcije Damir Doborac. Remanš susret igra se u subotu od 20 sati u Torshavanu uz direktan prijenos na BHT-u. Privode se kraju pripreme za ovogodišnju zeničku trku koja će u subotu 23. maja okupiti više od 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, svih zemalja regije Velike Britanije, Nizozemske, Češke, Turske i Rusije. Tim povodom organizovan je prijem predstavnika organizatora ove utrke u kabinetu gradonačelnika Zenice. Stigli smo ovdje kako bi gradonačelnika, koji je naš glavni pokrovitelj, upoznali sa svime što smo proteklih mjeseci uradili, a uradili smo dosta kako bi 23. maja ugostili sve prijavljene takmičare. Ovčare, izjavio je Ibrahim Muratović. Grad je ranije sa 5.000 maraka uz ostale brojne sponzore podržao ovaj projekat, a od gradonačelnika Kasumovića je zatražena dodatna podrška, što im je i obećano u vidu donacije.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima širom zemlje i slabom grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 2 stepena, ima Sedlo 10, Bihać 14, Livno 15, Drvar 16, Canski most 17, Bugojni Sarajevo 18, Trebinje 19, Mostar i Zenica 20, Doboj 21, Banja Luka i Tuzla 22, Bijeljina 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetere umjerene čine poremećaje s jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Marketing Minute.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
3: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak 450 grama, marka 99. Orah jezgra kilogram 13,99. Maslac agral 200 grama 3,59. Pileći nageci madi 8,99. Zlatna džezva 387 grama 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Arix ponovo miriše bijelo.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je usvojila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, a tim povodom sindikat radnika Nove željezare Zenica organizirao je danas preskonferenciju pozdravljajući ova nastojanja koja imaju za cilj ponovno pokretanje integralne proizvodnje, kontinuitet poslovanja, zaštitu radnih mjesta kao i lanca dobavljača i kooperanata. Mi pozdravljamo ovaj potez Vlade Federacije i želimo da što prije sjednu zajedno sa upravom preduzeća i da se dogovori, tim prije što smo jučer dobili novu sistematizaciju radnih mjesta prema kojoj je uprava najavila kao višak 1198 radnika plus još 300 radnika koji rade na određeno vrijeme, istakao je Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare. Ovo je prvi konkretan ozbiljan potez nadležnih vlasti koje smo pozivali da nešto učine i čuli su i reagovali su i ja sam sad po prvi put optimista. Imamo konkretan alat, odnosno zakon, koji je Vlada Federacije BiH utvrdila i uputila na razmatranje po hitnom postupku na oba doma u parlament Federacije, čije zastupnike pozivamo da pokažu odgovornost i da podršku koju su nam davali u proteklom periodu sad pokažu na djelu i da glasaju za ovaj zakon, kako bi što prije došli u situaciju da stvaramo uslove za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika, naglasio je Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, istakavši da je vrijeme u pitanju i da se što prije mora reagovati. U ranim jutarnjim satima danas je zabilježen do sada najveći vandalski čin uništavanja cvijeća postavljenog na drvenom mostu u Zenici. Prema informacijama nadležnih službi, ukupno je uništeno 188 saksija sa cvijećem, dok je 57 nosača okrenuto prema rijeci Bosni. Također 29 nosača je trajno uništeno i više nisu upotrebljivi. Procijenjena materijalna šteta prelazi 6000 konvertibilnih maraka. Predstavnici službe za komunalne djelatnosti prijavili su ovaj slučaj Ministarstvu unutrašnjih poslova, nakon čega je izvršen uviđaj od strane kriminalističke policije. Po okončanju uviđaja pristupilo se preraspodjeli preostalih nosača i cvijeća kako bi se barem djelimično sanirala nastala šteta. Iz nadležnih službi poručuju da su urbani mobilijar i gradsko zelenilo zajednička imovina svih građana Zenice, te izražavaju nadu da će nadležni organi u najkraćem roku pronaći počinioca i adekvatnoga sankcionisati. U Zenici je danas svečano obilježen 59. rođendan javne ustanove Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica. Ustanove koja već decenijama pruža podršku djeci sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju i njihovim porodicama. Prema riječima direktorice škole Nirvane Radić, cilj škole je da djeca budu zadovoljna, sretna i uključena u lokalnu zajednicu uz kontinuiranu pomoć i podršku njihovim porodicama. Posebno je istaknuto da je ove godine, zahvaljujući donacijama i prijateljima škole, renovirana senzorna soba koja predstavlja važan dio terapeutskog rada sa djecom. Kako je kazala defektologinja škole Emina Salčinović, škola trenutno broji oko 60 učenika, a broj djece se svakodnevno povećava. Istakla je da u školu dolazi sve više djece sa težim poteškoćama, zbog čega zaposleni ulažu dodatne napore kako bi svakom učeniku omogućili adekvatnu edukaciju, rehabilitaciju i podršku. Povodom dana škole pripremljen je i bogat kulturno-umjetnički program kroz koji su predstavljeni radovi, talenti i uspjesi učenika i nastavnika. Rukometaši Bosne i Hercegovine su sinoć u Tuzlanskom Mejdanu poraženi od Farskih ostrva rezultatom 22-24 u prvoj utakmici baraža za svjetsko prvenstvo 2027. koje se igra u Njemačkoj. Favorizirani gosti su nakon prvog poluvremena vodili sa 10-12, a Zmajevi su vodili 7 minuta prije kraja utakmice rezultatom 20-19. Pokazali smo da se možemo nositi sa kvalitetnom selekcijom Farskih ostrva. Večeras krećemo autobusom za Farska ostrva. Učinit ćemo sve da se oporavimo. Analizirat ćemo gdje smo griješili večeras i pokušati popraviti neke stvari, izjavio je nakon utakmice selektor naše selekcije Damir Doborac. Remaš susret igra se u subotu od 20 sati u Torshavanu uz direktan prijenos na BHT-u. Pribode se kraju pripreme za ovogodišnju zeničku trku koja će u subotu 23. maja okupiti više od 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, svih zemalja regije Velike Britanije, Nizozemske, Češke, Turske i Rusije. Tim povodom organizovan je prijem predstavnika organizatora ove utrke u kabinetu gradonačelnika Zenice. Stigli smo ovdje kako bi gradonačelnika, koji je naš glavni pokrovitelj, upoznali sa svime što smo proteklih mjeseci uradili, a uradili smo dosta kako bi 23. maja ugostili sve prijavljene takmičare. političare, izjavio je Ibrahim Muratović. Grad je ranije sa 5000 maraka uz ostale brojne sponzore podržao ovaj projekat, a od gradonačelnika Kasumovića je zatražena dodatna podrška, što im je i obećano u vidu donacije.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima širom zemlje i slabom grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 2 stepena, ima sedlo 10, Bihać 14, Livno 15, Drvar 16, Sanski most 17, Bugojni Sarajevo 18, Trebinje 19, Mostar i Zenica 20, Doboj 21, Banja Luka i Tuzla 22, Bijeljina 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, porivne sa jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobro vremenske uslove pojačan intenzitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Nemila-Golubinje u tunelu Bosna, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina saobraćaju vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik danas do 15:30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk, stanje na cestama.
3: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj – Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva – Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljine na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Vijesti, Radija Zenica.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer usvojila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, a tim povodom sindikat radnika Nove željezare Zenica organizirao je danas preskonferenciju pozdravljajući ova nastojanja koja imaju za cilj ponovno pokretanje integralne proizvodnje, kontinuitet poslovanja, zaštitu radnih mjesta kao i lanca dobavljača i kooperanata. Mi pozdravljamo ovaj potez Vlade Federacije i želimo da što prije sjednu zajedno sa upravom preduzeća i da se dogovore, tim prije što smo jučer dobili novu sistematizaciju radnih mjesta prema kojoj je uprava najavila kao višak 1198 radnika plus još 300 radnika koji rade na određeno vrijeme, istakao je Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare. Ovo je prvi konkretan ozbiljan potez nadležnih vlasti koje smo pozivali da nešto učine i čuli su i reagovali su i ja sam sad po prvi put optimista. Imamo konkretan alat, odnosno zakon, koji je Vlada Federacije BiH utvrdila i uputila na razmatranje po hitnom postupku na oba doma u parlament Federacije, čije zastupnike pozivamo da pokažu odgovornost i da podršku koju su nam davali u proteklom periodu sad pokažu na djelu i da glasaju za ovaj zakon, kako bi što prije došli u situaciju da stvaramo uslove za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika, naglasio je Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, istakavši da je vrijeme u pitanju i da se što prije mora reagovati. U ranim jutarnjim satima danas je zabilježen do sada najveći vandalski čin uništavanja cvijeća postavljenog na drvenom mostu u Zenici. Prema informacijama nadležnih službi, ukupno je uništeno 188 saksija sa cvijećem, dok je 57 nosača okrenuto prema rijeci Bosni. Također 29 nosača je trajno uništeno i više nisu upotrebljivi. Procijenjena materijalna šteta prelazi 6000 konvertibilnih maraka. Predstavnici službe za komunalne djelatnosti prijavili su ovaj slučaj Ministarstvu unutrašnjih poslova, nakon čega je izvršen uviđaj od strane kriminalističke policije. Po okončanju uviđaja pristupilo se preraspodjeli preostalih nosača i cvijeća kako bi se barem djelimično sanirala nastala šteta. Iz nadležnih službi poručuju da su urbani mobilijar i gradsko zelenilo zajednička imovina svih građana Zenice, te izražavaju nadu da će nadležni organi u najkraćem roku pronaći počinioca i adekvatno ga sankcionisati. U Zenici je danas svečano obilježen 59. rođendan javne ustanove Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica. Ustanove koja već decenijama pruža podršku djeci sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju i njihovim porodicama. Prema riječima direktorice škole Nirvane Radić, cilj škole je da djeca budu zadovoljna, sretna i uključena u lokalnu zajednicu uz kontinuiranu pomoć i podršku njihovim porodicama. Posebno je istaknuto da je ove godine, zahvaljujući donacijama i prijateljima škole, renovirana senzorna soba koja predstavlja važan dio terapeutskog rada sa djecom. Kako je kazala defektologinja škole Emina Salčinović, škola trenutno broji oko 60 učenika, a broj djece se svakodnevno povećava. Istakla je da u školu dolazi sve više djece sa težim poteškoćama, zbog čega zaposleni ulažu dodatne napore kako bi svakom učeniku omogućili adekvatnu edukaciju, rehabilitaciju i podršku. Povodom dana škole pripremljen je i bogat kulturno-umjetnički program kroz koji su predstavljeni radovi, talenti i uspjesi učenika i nastavnika. Rukometaši Bosne i Hercegovine su sinoć u Tuzlanskom Mejdanu poraženi od Farskih ostrva rezultatom 22-24 u prvoj utakmici baraža za svjetsko prvenstvo 2027. koje se igra u Njemačkoj. Favorizirani gosti su nakon prvog poluvremena vodili sa 10-12, a Zmajevi su vodili 7 minuta prije kraja utakmice rezultatom 20-19. Pokazali smo da se možemo nositi sa kvalitetnom selekcijom Farskih ostrva. Večeras krećemo autobusom za Farska ostrva. Učinit ćemo sve da se oporavimo. Analizirat ćemo gdje smo griješili večeras i pokušati popraviti neke stvari, izjavio je nakon utakmice selektor naše selekcije Damir Doborac. Remanš susret igra se u subotu od 20 sati u Torshavanu uz direktan prijenos na BHT-u. Privode se kraju pripreme za ovogodišnju Zeničku trku koja će u subotu 23. maja okupiti više od 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, svih zemalja regije Velike Britanije, Nizozemske, Češke, Turske i Rusije. Tim povodom organizovan je prijem predstavnika organizatora ove utrke u kabinetu gradonačelnika Zenice. Stigli smo ovdje kako bi gradonačelnika, koji je naš glavni pokrovitelj, upoznali sa svime što smo proteklih mjeseci uradili, a uradili smo dosta kako bi 23. maja ugostili sve prijavljene takmičare. Ovčare, izjavio je Ibrahim Muratović. Grad je ranije sa 5.000 maraka uz ostale brojne sponzore podržao ovaj projekat, a od gradonačelnika Kasumovića je zatražena dodatna podrška, što im je i obećano u vidu donacije.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima širom zemlje i slabom grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 2 stepena, ima sedlo 10, Bihać 14, Livno 15, Drvar 16, Sanski most 17, Bugojni Sarajevo 18, Trebinje 19, Mostar i Zenica 20, Doboj 21, Banja Luka i Tuzla 22, Bijeljina 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjeren, čine povremeno s jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

za kocku sam, svoje cipele kod osjeka, za njih komad odjeće, pa na vlak.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Počinje dnevnik radio televizije Zenica. Slijede vijesti dana.
1: Sindikat Nove željezare Zenica podržao prijedlog zakona Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za spas zeničke kompanije. Obilježen 59. rođendan javne ustanove Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica. Istina i druge laži, knjiga poezije Jaska Borovčevića, pisca iz Zenice, promovisana je sinoć u muzeju grada Zenice. Gradonačelnik Fuad Kasumović organizovao prijem za organizatore Zeničke trke 2026. Sutra oblačno uz jače pljuskove i grmljavinu.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine juče osvojila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo su na današnjoj zajedničkoj preskonferenciji, organizovanoj u Zenici tim povodom, pozdravili sindikat radnika Nove željezare Zenica te kantonalni i federalni sindikati metalaca. Prijedlog zakona o spašavanju ovog preduzeća bit će upućen Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine po hitnoj proceduri uz zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica naveo je da se u proteklih 5 mjeseci mnogo obećavalo, a da ovog momenta skoro niko ne radi, te da su juče dobili i poziv na konsultacije o sistematizaciji radnih mjesta prema kojoj je uprava najavila višak 1198 radnika plus još 300 radnika koji rade na određeno vrijeme.
3: Vidjeli smo u posljednje vrijeme koliko se hvalilo, koliko se pričalo o radnim mjestima, o očuvanju radnih mjesta, o ulaganjima do dana današnjeg. Mi to je ništa još nismo vidjeli. Naprotiv, jučer nas ova informacija zatekne. I hajde kažem tako da su jeli negdje i pale te maske i sva ta silna obećanja. Tako da mi zaista pozdravljamo odluku Vlade Federacije i želimo da što je moguće prije da Vlada Federacije i uprava sjednu za sto i da ovo pitanje riješi.
2: Predloženi zakon Vlade Federacije BiH o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica predstavlja poseban hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim bi Federacija BiH prvi put dobila sistemski instrument za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu željezaru. Zato ova nastojanja federalne vlade pozdravljaju i sindikati metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije BiH, jer imaju za cilj ponovno pokretanje integralne proizvodnje u ovom preduzeću, kontinuitet poslovanja, zaštitu radnih mjesta, kao i lanca dobavljača i kooperanata.
4: Ovo što se desilo jučer je prvi konkretan, izuzetno ozbiljan korak, potez nadležnih vlasti koje smo pozivali, prozivali, upozoravali u proteklim mjesecima. Čuli su, reagovali su. Koliko god mi imamo zaslugu za to, toliko i vi imate zaslugu za to, jer ste vi naš glas u javnosti i preko vas naše poruke dolaze do onih koji donose odluke. Ja sam sad, evo, po prvi put optimista. Imamo konkretan alat, konkretan mehanizam, konkretan zakon. Pozivamo zastupnike oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čim se zakaže sjednica, naravno, da pokažu prije svega svoju odgovornost, da pokažu ono što su u proteklom periodu tvrdili svi, i pozicija i opozicija, dajući podršku nama, našim zahtjevima, podršku očuvanju proizvodnje radnih mjesta, da tu podršku sad pokažu na djelu i da glasaju za ovaj zakon.
5: Ono što je još ovdje bitno istaći, da će u narednom periodu očekivano, kao što je to prije bilo, evo, neko je već i pitao vezano za te političke konotacije, mi smo u niz navrata isticali da mi nismo ničiji pioni, niti da razmišljamo u tom pravcu političkom, i jednostavno nastupamo sindikalno u cilju očuvanja proizvodnje i radnih mjesta. U tom smislu pozdravljamo ovu da kažem, o hrabru odluku i odgovornu vlade i nadamo se da će to u narednom periodu ugledati svjetlost dana i ostvariti željeni efekat, to je znači očuvanje proizvodnje i radnih mjesta. Sve ostalo je neumjesno i komentarsati, uvoditi u neke druge konotacije ili kontekste, ko što to, nažalost, neki pokušavaju.
2: Sad ili nikad, institucije i nosioci funkcija moraju sada pokazati maksimalnu odgovornost, brigu za ljude i patriotizam u koji se kunu. Industrija čelika i radna mjesta, hiljada radnika moraju opstati, poručili su akteri današnje konferencije u Zenici, napominjući da će se uskoro vidjeti ko je zaista u proteklom periodu iskreno podržavao radnike i očuvanje radnih mjesta u novoj Željezari Zenica, ako nije.
0: Danas se oglasila i uprava Nove Željezare Zenica, koja upozorava, kako navode, na ozbiljne pravne i institucionalne posljedice mogućeg usvajanja prijedloga zakona o vanrednoj upravi, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila parlamentu Federacije BiH po hitnom postupku.
6: Iz uprave navode da Vlada i Energoinvest tokom pregovora nisu ponudili konkretan plan niti financijske garancije za nastavak integralne proizvodnje, te tvrde da se predloženim zakonom pokušava izvršiti, kako su naveli, prikrivena nacionalizacija i ograničavanje vlasničkih prava većinskog vlasnika i povjerilaca kompanije. Smatraju da bi privremena uprava samo odgodila stečajni postupak do nakon oktobarskih izbora u stvaranje dodatnih gubitaka za kompaniju, povjerioce i preduzeće povezana sa Željezarom. U saopštenju se upozorava i da bi zakon mogao predstavljati presedan, jer se odnosi isključivo na jedno preduzeće, što ocjenjuju diskriminatornim i suprotnim ustavnim principima i pravnoj sigurnosti. Iz uprave podsjećaju na slučaj Lex Agrokor u Hrvatskoj, navodeći da bi Federacija Bosne i Hercegovine mogla biti izložena višemilijonskim odštetnim zahtjevima. Poručili su da će, ukoliko zakon bude usvojen, pokrenuti sve pravne postupke radi zaštite prava kompanije, povjerilaca i vlasnika.
0: Uz bogat kulturno-umjetnički program, pjesmu i nastupe učenika u Zenici je obilježen 59. rođendan javne ustanove Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica. Bila je to prilika da učenici i nastavnici predstave rezultate svog rada, ali i da ukažu na značaj podrške djeci sa poteškoćama u razvoju.
7: Gotovo 6 decenija ova škola predstavlja mjesto obrazovanja, rehabilitacije i podrške djeci sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju. Kroz svakodnevni rad, stručni tim nastoji svakom učeniku omogućiti adekvatne uslove za razvoj, socijalizaciju i uključivanje u društvo.
8: Danas slavimo naš 59. rođendan i kao i svake godine tradicionalno obilježavamo dan naše škole. Sumiramo sve ono što su do sad naši učenici radili sa našim nastavnicima, njihove uspjehe, naše uspjehe.
7: Poseban značaj za ovu ustanovu ima renoviranje senzorne sobe.
8: Također možemo da se pohvalimo da smo ove godine renovirali našu senzornu sobu uz pomoć isključivo donacija i prijatelja naše škole i ovim putem se svima zahvaljujem. Imamo sad senzornu sobu u novom ruhu koja je zaista važan dio terapeutskog dijela cijele ove priče.
7: U školi trenutno boravi oko 60 učenika, broj djece sa različitim vrstama poteškoća iz godine u godinu raste. Uprkos izazovima, stručni tim svakodnevno radi na tome da svakom djetetu pruži potrebnu edukaciju, rehabilitaciju, ali i osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti.
9: Naša škola broji trenutno 60 djece i naš broj svaki dan stalno varira. Dolazi nam sve više djece sa sve većim i većim poteškoćama, gdje mi zaista nastojimo se potruditi da svima omogućimo najbolje uslove što možemo, da im pružimo najadekvatniju edukaciju, rehabilitaciju u ovoj školi i da im pružimo sve neophodne i druge resurse kako bi oni bili zadovoljni, sretni i bili i uključeni dio ove naše lokalne zajednice. Mi se zaista trudimo da uradimo sve što je u našoj moći, pružimo im i ljubav i podršku i kako njima, kako djeci, tako i njihovim porodicama.
7: Dan škole obilježen je kulturno-zabavnim programom u kojem su učenici kroz pjesmu, recitacije i kreativne nastupe pokazali dio onoga što zajedno sa svojim nastavnicima i terapeutima vrijedno rade tokom cijele godine.
0: U ranim jutarnjim satima danas zabilježen je do sada najveći vandalski čin uništavanja cvijeća postavljenog na drvenom mostu u Zenici. Cvijeće i nosači postavljeni su 7. maja tekuće godine u okviru uređenja gradskog mobilijara i javnih površina.
7: Prema informacijama nadležnih službi, ukupno je uništeno 188 saksija sa cvijećem, dok je 57 nosača okrenuto prema rijeci Bosni. Također 29 nosača je trajno uništeno i više nisu upotrebljivi. Procijenjena materijalna šteta prelazi 6.000 maraka. Predstavnici službe za komunalne djelatnosti prijavili su ovaj slučaj Ministarstvu unutrašnjih poslova, nakon čega je izvršen uviđaj od strane kriminalističke policije. Po okončanju uviđaja pristupilo se preraspodjeli preostalih nosača i cvijeća kako bi se barem djelimično sanirala nastala šteta. Poseban problem predstavlja činjenica da su nosači izrađivani po mjeri, kao i trenutni nedostatak cvijeća na tržištu. Dodatne poteškoće stvara i biološki karakter sadnje, zbog čega će potpuna obnova zahtijevati određeni vremenski period. Iz nadležnih službi poručuju da su urbani mobilijari gradsko zelenilo, zajednička imovina svih građana Zenice, te izražavaju nadu da će nadležni organi u najkraćem roku pronaći počinioca i adekvatno ga sankcionisati.
0: Povodom obilježavanja 34. godišnjice formiranja 303. Viteške brdske brigade i Željezarskog bataljona, Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana grada Zenica poziva saborce, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce, građane, studente, omladinu i penzionere da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje ovog značajnog datuma. Program obilježavanja bit će održan 18. maja na spomin obilježju Željezare Zenica sa početkom u 10 sati uz odavanje počasti i prisjećanje na herojski doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine.
10: Obilježavamo 34. godišnjicu 303. Viteške brdske brigade. Pozivamo sve građane, sve političke organizacije, boračke organizacije, građane, penzionere, studente, da dođu, da obilježimo taj veliki dan kada je formirana 303. Viteška brdska brigada. Moram svima da naglasim da je ta brigada jedna od najjačih i najboljih brigada u armiji Bosne i Hercegovine, Republike Bosne i Hercegovine, jer je ta brigada zajedno sa 17. krajiškom brigadom jedine u armiji Republike Bosne i Hercegovine koje su odlikovane Zlatnim ljiljanom, što govori o njenom značaju.
0: Istina i druge laži, knjiga poezije Jaska Borovčevića, pisca iz Zenice, promovisana je sinoć u Muzeju grada Zenice. Ovo je druga knjiga autora koji odstupa od konvencija i klišeja, a njena promocija uz prateći program privukla je brojnu publiku.
6: Stolica više tražila se sinoć u Zeničkom muzeju kako bi svi zainteresovani vidjeli i čuli ono što su pripremili Jasko Borovčević i njegovi prijatelji. A prijatelji su bili zaista posebni. Književnica Mediha Šehidić, glumica Sabina Kulenović, Nina Kolar, umjetnica i Almin Ređepović Crni, saksofonista. U njegovoj prvoj knjizi upoznali smo Jaska kao čovjeka koji se ne snalazi u društvu i vremenu u kojem živi. U ovoj vidimo čovjeka koji traga za istinom, kaže književnica Mediha Šehidić. Borovčevića, objašnjava ona, ogoljava u svojoj krivnji, patnji, grijehu, tragajući za čovjekom i Bogom.
11: Kroz svoje pisanje proteže sve vrijeme ljubavi. To je temelj njegove knjige, iako se tog plaši. Očigledno je da se tog plaši zato što na jednom mjestu govori, ako ovo kažem, da li sam slabić. Što zapravo pokazuje njegovu snagu. Knjiga je izdata prije nekih mjesec dana u Zagrebu uz monodramu. Dakle, on nije autor koji se samo čita, nego autor i koji se izgovara.
6: Jasko Borovčević kaže kako je na ovoj zbirci radio pune 2 godine. U tom procesu je spoznao sebe i nada se da će njeni čitaoci, kao u ogledalu, moći da sagledaju sebe, svoje dobre i loše strane.
12: Kako bi se dolazi do slobodi? Do slobodi se po mom mišljenju, dolazi samo na taj način što sve preispitujemo. A u prvom redu sebe trebamo preispitivati. I knjiga kompletna govori o mojim i dobrim i lošim i svim stanjima.
6: Jasko Borovčević je svestran umjetnik, kreirao je i monodramu koju u formi performansa izvodi u javnom prostoru, najčešće na ulici, smatrajući to vidom civilnog bunta.
12: Sve što radim na uličnim performansima, želim da pokažem, da ukažem ljudima da i kroz humor se može doći do bunta. Jer bunt, kao što rekoše, ko se nije pobunio, taj nije ni živio. I svojim sugrađanima uvijek kada sam ja na ulici, kad izvodim neki performans, želim da poručim, to su sve šale koje vi možete i dublje, a možete kako želite da shvatite.
6: Nakon neuspjelih pokušaja da to učini u svom gradu, Jasko Borovčević je ovu zbirku poezije štampao i objavio u Hrvatskoj. Njenu prvu, vrlo uspjelu promociju imao je nedavno u Zagrebu, gdje je bio gost punih 7 dana.
0: Klub Plava paleta ugostio je književnicu Jasminu Hanjalić, koja se predstavila sa zbirkom kratkih priča Halohitna. Priče su inspirisane događajima vezanim za neke zanimljive intervencije koje je kao doktorica u svojoj višedecenijskoj praksi proživjela i na jedan specifičan način prenijela u korice svoje knjige.
13: Jasmina Hanjalić posjeduje neobičan stil pisanja, kako u poeziji, tako i prozi. Ona svijet u kojem živi posmatra realno i optimistično, svaku priču proživljava na specifičan način, ali ne stavlja sebe u sam kontekst pisanja, oslanja se na likove i dijaloge protagonista same priče.
14: Kod Jasmine ima te dubine, znači u njej je i u pjesmi, i u priči, i misao, i slika. Jako dobro ukomponirano i misao, i slika, i osjećaj.
13: Knjiga Halohitna može poslužiti kao svojevrsna brošura, kratki vodič za hitnu pomoć i one koji vole pomagati ljudima. Medicina i književnost su dvije ljubavi Jasmine Hanjalić koje se razvijale uporedo.
14: Književnost mi, odnosno promišljanje o ljudima, o životu uopšte, o ljudskim sudbinama, možda i povećava jednu empatiju prema pacijentu, tako da vjerovatno sam malo emotivnija nego druge moje kolege, a to govori činjenica da sam ja u velikim dijelom i pjesnikinja, da volim poeziju, a poezija sama u svom nazivu podrazumijeva neku emotivnost, liriku i jednu osjećajnost.
13: Jasminine priče nose poentu i na kraju svaka od njih nudi rasplet u obliku dijaloga bez puno opisa. Priče su bazirane tematikom i ne daju zaključke, nego ih ostavljaju samom čitatelju na procjenu.
0: U sportskim minutama dnevnika govorimo o reprezentativnom rukometu i pripremama za Zeničku trku 2026.
15: Rukometaši Bosne i Hercegovine su sinoć u Tuzlanskom Mejdanu poraženi od Farskih ostrva rezultatom 22-24 u prvoj utakmici baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine koje se igra u Njemačkoj. Favorizovani gosti su nakon prvog poluvremena vodili sa 10-12, a Zmajevi su vodili 7 minuta prije kraja utakmice rezultatom 20-19. Pokazali smo da se možemo nositi sa kvalitetnom selekcijom Farskih ostrva. Večeras krećemo autobusom za Farska ostrva. Učinit ćemo sve da se oporavimo. Analizirat ćemo gdje smo griješili večeras i pokušati popraviti neke stvari. Izjavio nakon utakmice selektor naše selekcije Damir Doborac. Revanš susret igra se u subotu od 20 sati uz direktan prenos na BHT-u. Privode se kraju pripreme za ovogodišnju Zeničku trku koja će u subotu 23. maja okupiti više od 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, svih zemalja regije, Velike Britanije, Nizozemske, Češke, Turske i Rusije. Tim povodom organizovane prime predstavnika organizatora ove trke u kabinetu gradonačelnika Zenice.
16: Stigli smo ovdje kako bi gradonačelnika, koji je naš glavni pokrovitelj na ovom projektu, upoznali sa svime što smo proteklih mjeseci uradili, a usudio bi se reći da smo ipak uradili dosta. Prikupili smo više od 1000 prijava trkača iz Bosne i Hercegovine, cijelog regiona, ali i nekih zemalja Europe poput Velike Britanije, Rusije, Češke. Svi oni će doći 23. maja u naš grad, gdje ćemo uz tu glavnu trku, glavni trkački program na 5 i 10 km, imati brojne sadržaje, dva koncerta, imat ćemo sajam zdravlja u saradnji sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane, gdje će građani imati brojne besplatne medicinske preglede. Također imat ćemo trku za djecu, gdje će djeca besplatno sve imati i dobiti i majice i medalje i družiti se i brojne okrepe osvježenja naših sponzora. Imat ćemo zone naših pokrovitelja, partnera, gdje će se oni predstaviti sa svojim uslugama, proizvodima, neka čak udruženja žena koja će i na humanitarnom nekom polju pokušati da ostvari određena sredstva.
15: Grad Zenica je ranije sa 5.000 maraka uz ostale brojne sponzore podržao ovaj projekat, a od gradonačelnika Kasumovića je zatražena dodatna novčana podrška, što im je i obećano u vidu donacije.
17: Grad je tu da sve šta je dobro sufinansira, tako da će i ovo sufinansirati u svakom slučaju, jer samim tim kada će se okupiti 1.000 ti ljudi koji će trčiti, 1.000 još koji će šetati, to je veliki događaj, ja želim svaki dan da ima nešto u ovom.
16: Poenta svega nisu sportski rezultati, nije trčanje da bi neko bio brži, neko sporiji, nego jednostavno da bi se svi družili, da bi se pokrenuli, da bi se rekreirali, a hvala Bogu u Zenici imamo i gdje. Pripremali smo se u protekla dva mjeseca na ulicama Zenice, u parkovima našim, na Kamberovića polju i sigurno na taj način i pokrenuli jednu novu, da je tako nazovem, dakle, renesansu rekreativnog trčanja u Zenici, gradu atletike, gradu sporta, što ćemo ovaj put i dokazati.
0: Slijedi vremenska prognoza za naredna tri dana.
1: Danas je u našoj zemlji prevladavalo promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni Celzijusa. Promjenljivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje, kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje, kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, u drugom dijelu dana malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.
0: Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
18: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobro vremenske uslove pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radove na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Nemila-Golubinje u tunelu Bosna, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina saobraćaju vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radove na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, danas do 15:30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Došli smo do kraja još jednog izdanja Dnevnika Radio Televizije Zenica. Za više informacija pratite nas i na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri vam želim.

0: Često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije.
3: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Za sve nacije. Za sve generacije. Radio Zenica. Thank you.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke, slušate Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Tačno je 2 sata.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica.
2: Mili.